0: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
1: Një parad ushtarake tradicionale u mbajt në Paris me rastin e festës kombëtare të Republikës së Francës, ditës së Bastiles, dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić mori pjesë në parad si vetmi udhëheqësi në vendi që nuk është antar i NATO-s, Bashkimit Evropian ose koalicionit Vullneti, dhe presidenti i parë i Serbisë që mori në ftesë për të marrë pjesë në paradën ushtarake me rastin e festës kombëtare të Francës. Vučić theksoi se është një nder i madh për vendin tonë dhe falenderoi presidentin Emmanuel Macron, i cili, siç tha ai, edhe një herë konfirmoi misinë e tij personale dhe respektin e madh për Serbinë me këtë ftesë. Ministri i Punët e Jashtme i Serbisë Marko Gjurić tha se dialogu strategjik midis Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të fillojë të premten në Washington. Është një nga lajmet më të rëndësishëm në marrëdhëniet midis dy vendeve në vitet e fundit dhe një mesazh i fortë jo vetëm për Serbinë, administratën tonë dhe popullin tonë, por edhe për institucionet amerikane, se Serbia perceptohet si një vend partner dhe mik, tha Gjurić për radio televizionin e Serbisë. A i shtoj se me ftesë të sekretarit të shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Marco Rubio do të udhtoj sot për në Washington, me vlerësim se ajo që do të ndodhë të premten është histori politike në marrëdhëniet midis Serbisë dhe Amerikës, dhe se ekonomia, qytetarët, si dhe pozicioni dhe reputacioni ndërkombëtar i Serbisë do të forcohet edhe më tej. Drejtori Institutit të Drejtësisë së Kosovës, Ehad Miftaraj, deklaroi sot se Shqipëria do të mbyllë tre kapituj negocius në procesin e antarësimit të Bashkimin Evropian, ndërsa kërkesa Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian e paraqitur në vitin 2022 ende është mbuluar me pluhër. Miftaraj deklaroi se zyrtarët e Bashkimit Evropian e ftuan kryeministin e mandatin teknik Albin Kurtin të shkonte në Bruxelles dhe të fshihin të plurin nga kërkesa. Me këtë nivel korrupsioni në qeveri dhe këtë lloj keq menaxhimi, ajo kërkesë harruar nuk do të merret në konsideratë as në vitin 2030, shkroi Miftaraj. Ish presidentja Kosovës Josa Osmani mori pjesë së bashku me kreun e lidhjes demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku në një takim me kryeministin e mandatin teknik Albin Kurtin për të diskutuar koalicioni pas zgjedhore, por në për momentin nuk është e qartë se në çfarë cilësie mori pjesë ajo në takim, shkruan portali Kallëzo. As antarët e zgjedhur të lidhjes demokratike të Kosovës që portali kontaktoi nuk dhanë përgjigje për këtë pyetje, dhe kreu i partisë Lumir Abdixhiku, largimin e të cilit po kërkojnë disa komisione të LDK-s, deklaroi se Vjosa Osmani mori pjesë në takim si bardhëse e listës e LDK-s në zgjedhjet e 7 qershorit. Serbët e zhvendosur nga Krajishta pranë Lipjanit, vendit të cilit u dëbuan në vitin 1999, u mblodhen në kishën e përdhosur të shtrigave të shenjta të Kozmas dhe Damjanit për të shënuar lavdinë e tempullit. Edhe këtë vit liturgjia u ndërprej nga muzika shqipe që lavdëronte ish udhëheqësit e të ÇK-s, i cila vinte nga një shtëpi aty pranë. Liturgjinë e tempullin e përdhosur shërbyen nga prifti Lipjani Dragisha Jerini, që i cili theksoj se është i knaqur me numrin në rritje të serve që mblidhen çdo vit. Kryetari autoritetit të përkohshëm të komunës e Lipjanit Milan Joksimovic prehu kënaqësinë e tij që edhe 27 vjet pas dëbimit banorët e Krajishtës vinë rregullisht për të festuar lavdinë e tempullit në fshatin e tyre. Në sallën e kuvendit komunal në Zubin Potok, të organizuar nga organizata jo qeveritare Aktivu, mbajt një takim mbi statusin e tokës, shpronësimin dhe objektet në zonën e liçenit të Gazivodës. Kryetari i komunës e Zubin Potokut, Milo Shperovic, tha se komuna nuk ka dhën leje për prishin e shtepizave në atë zonë, ndërsa drejtori i kompanis, Ibar Lepenac Faruk Mujka, tha se pronarët e shtepizave po kërkojnë përgjigje në lidhje me qëndjen e pronsis dhe se qëllimi i kompanis është ta kthej pronën e saj në gjendjet e mëparshme. Në 26 qershor, kompania Ibar Lepenës dhe Ministria e Planifikimit Hapsinor me ndihmën e policisë së Kosovës filluan prishjen e 5 shtëpizave në pronësitë e serbëve pranë liçenit të Gazivodës. Moti nesër në Serbi do të jetë kryesisht me diell dhe ngrohtë në shumicën e pjesëve të vendit për paraditën e veritë e Vojvodinës dhe në mesditës dhe pasditën e rajonet e tjera pritet zhvillime lokale me vranësira, pritet shfaqja e shiut afatshkurt ose rreshje me bubullima. Temperatura më e ulët e ditës do të jetë nga 13 deri në 22, kurse ajo më e larta nga 31 deri në 34 gradë Celsius.
0: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.